0: bili gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma je stigla

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: godine povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma je stigla.

0: Odom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing radija Berane.
5: Aroma je stigla.

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Marketing, radija, Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: Ne povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma je stigla

0: povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068-412-317. Broj telefona je 068-412-317.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing Radija Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: ovaj, to što ste pomenuli da svega imamo zapravo tri fudbalera rođena 2011. godine. Jednostavno taj prošlogodišnji uspjeh upravo ovaj svjedočio potencijalu, o potencijalu ove generacije. E, momci, da popričamo malo i sa vama neke konkretne stvari. Eto, koliko dugo trenirate fudbal i kad ste počeli i kako izgledao vaš zapravo fudbalski put do ove trenutne situacije?
1: Ja treniram fudbal od svoje 6. godine. Prošao sam sve mlađe kategorije našeg kluba. Smatram da imamo savršene trenere i da to jako znači za naš napredak. Mislim da je naš trener dosta zaslužen za prošlogodišnji uspjeh, možda i po najviše. To je to što imam da kažem za ovo.
0: Eto, lijepe riječi na račun trenera, ovo je svakako lijepo čuti. Danilo, kako je
2: izgledao? Pa, treniram fudbal od svoje 5. godine. Posle nekoliko godina sam krenuo u mlađe kategorije i trudom i radom sam došao do pionirske selekcije OFK Beran.
0: Pomenuli ste ovaj malo prije trenera, a koliko vam trener zapravo pomaže u toj vašoj igri? Evo, Miki, prvo pitanje za tebe, odnosno zapravo usudit ću se da kažem da je Marko jedan od najboljih napadača koje smo imali, makar ono što ja pamtim, i koliko ti on pomaže zapravo u tvojoj igri?
1: Pa ja smatram da je trener najzasluženiji upravo za moj uspjeh. Ja sam do prije 2 godine, ja nisam bio u planu igranja, da kažem tako. Znači, ja sam sjedio na klupi, dok trener, ja tada sam nisam vidio ništa u sebi, znači nisam smatrao da imam taj kvalitet da još igram. Ali trener od prvog minuta kad me vidio jednostavno je rekao radi, ja sam naravno imao sam volju da radim stvarno. I mislim da sam se poboljšao kao igrač u zadnje 2 godine mnogo previše.
0: Eto, trener rekao da si bio najbolji strijelac prošle sezone i da si sad ovaj dobro počeo, svakako to je urodilo plodom. A kako tebi, Danilo, trener pomaže za tvoju igru?
2: Pa trener mi pomaže, najviše mi pomaže na taktičkoj pripremi i na slabim stranama.
0: Prilikom utakmice kad jednostavno izađete na teren, o čemu najviše razmišljate? Da li je to rezultat, jednostavno igra, neki vaši zadaci koje vam je trener nametno, ili se trudite da uživate u fudbalu?
1: Ja kad igram, trudim se da budem 100% u utakmici, jer u mlađim kategorijama svaki detalj je bitan, svaki detalj. Koncentracija je možda i najvažnija, jer ako je neko bolji igrač tebe, ako si više koncentrisan na njega, mislim da to može da presudi. U svakom trenutku moramo da smo spremni i da očekujemo da će lopta doći baš nam.
0: Danilo?
2: Pa, kad izađem na teren, najviše razmišljam o zadacima koje mi je trener postavio, jer ako ih ispoštujem, rezultat će doći sam po sebi.
0: Evo, trener je pomenuo u nekom našem nezvaničnom razgovoru da te zovu Haaland i upravo to je rezultat mog sljedećeg pitanja. Imate li nekog fudbalskog idola, da li je to neki domaći ili strani igrač i u igru pratite i od kojeg možda pokušavate nešto da naučite?
1: Haaland je dosta sličan meni po fizičkim predispozicijama, izgledu, pa čak i načinu igre, ali mislim da u igračkom smislu više treba da se ugledate na igrač koji možda malo više trče. Haaland je jednostavno fizički nadmoćniji i za to je većina njegovih uspjeha, dok igrač poput Dembela koji trče i više rade od Haalanda, ja smatram da na njih trebaju više da se ugledaju.
2: Pratim igru najboljih obrambenih igrača i pokušavam da naučim od njih pozicioniranje, smireno sa loptom i čitanje igre.
0: Koji ti je omiljeni igrač?
2: Pa iz odbrane mi je omiljeni igrač Nuno Mendes.
0: A recite mi, koliko je teško da uskladite jednostavno školu, treninge i uopšte neke vaše obaveze?
1: Ja se trudim da što više, zapravo moje slobodno vrijeme ja trošim na fudbal. I trudim se i da pored mog treninga poboljšam se, uvijek ima prostora da se poboljšate. Tehnički, fizički, samo rad.
0: Danilo, ti?
2: Pa trudim se da budem organizovan. Ponekad je naporno kad imamo gostovanje, ali mi roditelji pomažu da sve stignem. Slobodnog vremena ima manje, ali ga znam iskoristiti za fudbal i tako.
0: Svakako tome svjedoče ovaj vaši rezultati. A Miki, još jedno pitanje za tebe, prilikom utakmice, da li ti je važnije na primjer da postigneš gol ili da ekipa ostvari pozitivan rezultat?
1: Meni je bitnije da ekipa ostvari pozitivan rezultat.
0: Znači,
1: pomoću Mogol.
0: Ti si timski igrač, sjajan odgovor, svakako. A evo, u prvoj ligi su došle, da kažemo, te bolje ekipe, kao što je trener rekao na početku. Susrećete se sa tim kvalitetnim napadima. Koliko je teško braniti igrače koji nastupaju u prvoj ligi?
2: Pa jači napadači su dosta opasniji i ako se iz odbrane svi držimo kao jako, mislim da možemo da ih zaustavimo.
0: A reci mi, šta je po tvojom mišljenju najvažnije za odbranbenog igrača? Brzina, snaga, postavljanje, kao što si rekao, pozicioniranje ili jednostavno procjena neke situacije?
2: Pa mislim da je najvažnije postavljanje. Jer ako se dobro postaviš, ne moraš ni puno da trčiš.
0: Da ste naučili u dosadašnjim ovim utakmicama koje ste igrali u prvoj ligi ove sezone?
2: Pa ekipe su dosta jače i svaku grešku ekipe će da kazne.
0: Tako da trudite se da ne griješite. Iki, jesi ti nešto novo naučio ili implementirao u svojoj igri od početka sezone?
1: Pa ja sam naučio da se zapravo rad, da treba što više da se radi, jer kako mi da stignemo nekog igrača iz Podgorice ako on još više radi od nas? Iako je on izabran svojim fizičkim predispozicijama ispred nekoliko, od 30 igrača koje imaju na njegovoj poziciji, još ako on radi više od nas, kako mi možemo da budemo na njegovom nivou uopšte?
0: Jasno. Znači, u suštini treba da radimo više nego protivnik. To je neki zaključak. I sad imam jedno pitanje za vas dvojicu, vi se dogovorite, pa nam recite, meni i našim slušalcima. Eto, ti si odbranbeni igrač, ti si napadač. Ko ima teži zadatak u stvari? Da li je teže tebi da postigneš gol ili njemu da odbrani?
1: Pa, ja mislim da u ovoj ligi, iskreno, mislim da on ima viši zadatak, pošto jednostavno mislim da su igrači dosta brži i fizički jači od njega, od njih, od odbrane uopšteno, ali što se tiče trčanja, mislim da ja imam veći zadatak, možda zato što u modernom fudbalu moje mišljenje je da špic treba najviše da se kreće, a da trči u prostor, to mi je trener rekao.
2: Pa mislim da je njemu teže da postigne gol, zato što ako su dva štopera, mnogo jača od njega.
0: Ovaj lijep od vas. Poštovani slušalci, slijedi kratka muzička pauza, pa nastavljamo s emisijom.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.